0: are Hospital Radio Glamorgan.
1: Hiya.
2: Hiya.
1: It was just the shock of it all. It was cancer. We both agreed that we would go elsewhere, obviously to Tea Haven for Rose's end of life. It truly is such a wonderful place.
3: When your world stops, we are there. Please donate at teahaven.org/whenyourworldstops. Thank you.
4: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty gaigau lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y gaiga sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y gaiga i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales / donate. Eich diolch chi ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich gaiga chi. Eich elusen chi.
0: Remember this musical. It's the musical memory.